0: சொன்ன கிட்டவீங்க பாண்ட சீனியர்
1: y son años que he dicho.
2: Mira, aquí soy Carmen de Fonseca.
3: Radio Murta, una radio de aquí, feta